дворик з фарсом. А я кружу на округу, я сам як дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я лічу.